0: Ilijapu i Slobodnu ostaje iza nas, a nama valja s hrvatskim vitezovima i to cestom preko po zlu čuvenih Civljana, gdje su upravo prije 5 godina četničke balvan glave započele balvan revoluciju. Dakako, trenutačno balvane revolucionari bježe šumama i gorama i traže zaklone iza balvana. Stižemo u Kijevo, a tamo, rekao bi hrvatski novinarski veteran, ludnica od radosti pobjednika. Ostvareni su snovi hrvatskih vitezova o hrvatskom Kijevu.
1: Kijevo, rano i slavo Hrvatska. Prije 4 godine najveće hrvatsko naselje u nekadašnjoj općini Knin ostalo je bez Hrvata. Ali tada smo rekli privremeno i tako i vi. Danas hrvatska vojska u hrvatskom Kijevu, uskoro povratak i Hrvata Kijevljana na njihova rodna pradjedovska ognjišta.
0: Dakako, u Kijevu je sve prije 4 godine razrušeno i spaljeno. Sve je zaraslo i zakorovilo se. Susrećemo i bojovnike iz Kijeva. Naravno, vesele se ostvarenju snova, raduju se povratku u svoje Kijevo.
2: Sretan, presretan ulazak, pjesma, suze i tako.
3: Uzbuđeno, uzbuđeno.
4: Vidite naše dolaze.
5: Rasturili smo ih.
6: Hvala lijepa, oni su svoje popušili.
7: Mi hoćemo naprijed, mi vraćamo svoje i tako mora biti.
8: To je vojska, prava ta vojska. Ide samo naprijed.
9: I zadovoljni smo svi, bez žrtava.
0: Krećemo iz Kijeva, treba proći Polaču, dojutro zloglasno četničko uporište. Idemo za tenkovima hrvatske vojske, zastajkujemo, jer treba se pripaziti četnika koji bježe kroz šumu, ali znaju u očajanju i pucati. Psihologija ranjenih zvijeri. Nailazimo na tek napušteni džip, hrvatski vojnici pažljivo se kreću, ustanovljuju da su ipak četnici imali više pouzdanja u vlastite nego u konjske snage jednog ovakvog vozila. Malo dalje topovi, kamioni, svega i svačega.
10: Pobjegli, ostavili se ovo, ubili su mi brata. A vidite, mi smo došli, ne ubijamo, već opraštamo, ali oslobađamo i ne zaboravljamo. To je ono najbitnije.
0: Ulazimo i u Knin. Hrvatska se televizija javlja iz hrvatskog kraljevskog grada Knina. Dakako, zahvaljujući hrvatskoj vojsci, zahvaljujući odvažnim momcima, najboljim, najjačim, najjunačnijim na svijetu i njegovoj okolici. Ostvario se, dakle, san svakoga Hrvata, pa i vašeg reportera, kojem ćete oprostiti i uzbuđenost i pomalo zastajkivanja. Ipak najvažnije je Hrvatska ponovo u Kninu, Knin ponovo u Hrvatskoj i zauvijek. A u Kninu previše dokaza o rasulu i raspadu, o panici i bježaniji četničkih formacija, ali i obilje dokaza o konačnom kraju takozvane srpske krajine. Velika Srbija im je sve manja i sve tanja. Sruši se Martićeva državica ko kula ne od karata, već od paučine. Srcu je ipak najdraža, a oku najugodnija golema 20-metarska hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. Na tvrđavi tvrdih hrvatskih nada da će nekadašnji hrvatski kraljevski grad nakon 4 godine okupacije vratiti se u sastav hrvatske države. Susrećemo i hrvatske vitezove iz legendarne 4. gardijske brigade hrvatske vojske, poznatije pod imenom 4. splitska.
11: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu.
0: Je li bilo teško?
11: Nije. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
12: Ovo je ono za pamćenje. Jedna čekalo, što se čekalo 5 godina velikih.
0: Odakle si reci?
12: Iz Žrnovnice kraj Splita.
11: Žanane, samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu, na današnji dan. Žanane, što nema Kelove, Igora i ekipe, a naćemo se u Drvaru, Banja Luci, Bihaću i tako.
3: Uza sve dojmove i osjećanja ipak preovlađuje zadovoljstvo da hrvatski vojnici oslobađaju, da pri tome izuzev topničkog djelovanja ne ruše, ne pale, ne uništavaju, a i zašto bi, govore oni, kad je Knin naš hrvatski grad, bio od pamtivijeka i bit će do vijeka.

0: ujutru petkom ovdje na 88,9 Win FM radio postaju u Verebiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada. Također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović. Danas je četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine. Da opet vidimo što prognoziraju za sljedećih 7 dana. Ovaj put ne lažu, kažu da će baš biti malo kiše, rekli su nam da neće biti za 7 dana, ali bilo je malo kiše danas, jučer, ali uglavnom sutra bez kiše, kažu, sunčano i 15, u subotu malo toplije, 16, ali dolazi kiša, također u nedjelju i ponedjeljak samo 13, u ponedjeljak bit će i takako kiše i onda lijep sunčan dan u četvrtak kad se vratimo za još 7 dana. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe. Onima kojima je danas rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Kao uvijek sa pozdrave, da pozdravim svoju dragu mamu Milku, pa i moju ujnu Mariju. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospon Vlado i njegova gospođa Suzi Prša, na radio postaji 3MDA, to je 97,1 FM, utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado. Također pozdrav našim Kanađanima, tako reći u Calgary, Alenu Čapo i gospođama Nekić i Tomić i našim dečkima u domovini, naš Mario Perković iz Jaske i naš Kruno Krek sa ITH, internet televizija Hrvatske i Svetog Ivana Zeline. Oba dvojica uzimaju živi prijenos ovog programa preko njihovih mreža i od srca im hvala. Ljudi moji, imam iznimnu čast večeras imat gosta u studiju i to je niko drugi nego naš gospodin Tonči Prusac. Tonči, dobro došao. Konačno, trebao sam te davno zvati na program, oprosti za to, ali dobro došao na Hrvatski radio Ponos.
1: Nema veze, Jure, nema veze, uglavnom da smo tu, to je najvažnije. Puno vam hvala na pozivu, zaista je meni čast i velika ponos doći na Hrvatskom radiju Ponos. I eto me, pa možemo pričati o čemu, šta god hoćete pričati, tu sam na raspolaganju.
0: Hvala od srca, Tonči, a rekao da će biti najmanje do 11, nadamo se će zna da može biti sva 3 sata ako želi, ali znam, tu je žena, tu je posao, tu ima drugi stvari, znam. Za ljudi koji ne znaju Tončija, čujte, on će bolje o sebi reći nego što ću ja. On je idol naše zajednice. On je nekoć čak bio i urednik Hrvatskog vjesnika od 2008. do 2011. ako se sjećam, tako nešto. Vodi podcaste što se tiče nogometa i u hrvatskim klubovima ovdje u Australiji i o široj džilongskoj nogometnoj sceni, jer on, čovjek je iz Džilonga. Napisao je knjigu, pa će i o toj knjizi pričat, ona je u prodaji sad. Vi ljudi, pogotovo ovdje u Melbourneu, kupujte, o što većem broju, pročita sam je već, divna knjiga, ti ćeš više o tome pričat. Moj je Metkovčan, da to isto kažem, ali Tonči, od srca ti hvala. Stavit ćemo 2-3 pjesme, onda ćemo tebi dati mikrofon.
1: Može,
0: tako? Hvala što si došao, Tonči. Ok, Norris, ljudi moji, znamo što je, ne baš danas, nego jučer, jeli, godišnjica Oluje, 31. godišnjica, pa bit će dosta, jeli, domoljubnih pjesama i na toj temi. Vi imate vaše želje, mogu biti na toj temi ili što god hoćete, što je hrvatsko, to ćemo svirat, ali da ne zaboravimo i da odajemo počast našim borcima, braniteljima, ratnicima, i muško i žensko što su prolivali krv ako ne dali svoje živote u osamostaljenju Hrvatske i slavimo i tekako uvijek ćemo slaviti Oluju 5. kolovoza. Samo staviti pjesmu od Dražena Žanka, Oluja pobjeda, Vukovar sloboda.

0: Je, divna pjesma od Dražena Žanka, Oluja, pobjeda, Vukovar, sloboda. Sjećamo se Oluje prije 31 godine. Ljudi moji, 24 minuta iza 10, idemo mi dalje. Velik pozdrav gdje god jeste bili ovdje u Melbourneu, široj Australiji, domovini, Kanadi, Uzbekistan, Albanija, gdje god jeste. Dobrodošli na Hrvatski radio Ponos uz moju malu malenkost i naš veliki, veliki gost, gospodin Tonči Prusac. Jel tako, Tonči?
1: Još jednom puno hvala na uvodu, to je nevjerojatno.
0: Dosta hvaljenja, ništa, ništa. Na ovoj stronči ićemo mi dalje. Lidija Bačić slavila rođendan prije dva dana. Ima 41 godinu, ja sam mislio da je malo mlađa, ali ima 41 godinu, rođena u Splitu 85. Sretan joj rođendan i ona ima divnu rodoljubnu pjesmu od koji prije mjesec dana, ja mislim, prošli mjesec, Jedna je zastava. Pa da čujemo Lidiju Bačić Lil sa pjesmom Jedna je zastava.

Je Tonči môj, dobrá piesma od našej Lidie Bačič a jedna je Zastava. Rekli smo rođendanjove prije, mislim prije dva dana, tako nešto, je četvrtog. A prije i dva dana je bila godišnjica da je Rajko Dujmić preminuo, nažalost. Klasa svirača, pjevača, tekstopisa iz Novi Fosila. Pa u sjećanju Rajka Dujmića stavit ćemo pjesmu Milena od Novi Fosila. Evo te pjesme. Počivam miru Božjem, Rajko.

0: je divna pjesma, klasična Milena generacija Novi Fosila u sjećanju Rajka Dujmića, koji, morao sam reći, ima ogromnu ulogu pjesmi Moja domovina, je li tako, Tonđi? Jest. Ok, samo da pročitam, ljudi moji, sportske rezultate, da se riješimo ovoga, onda ćemo imati našeg dragog gospodina Prusca za najmanje pola sata, nadamo se još više. Ok, prošli vikend u državnoj ligi ovdje u Viktoriji, 23. kolo, odlična pobjeda Hajduka, Dandenong City u gostima, u stvari derbi kod Dandenong Thunder, Dandenong City Hajduk slavio 3-0, a nažalost Talbans Dinamo izgubio kod South Melbourne, South Melbourne 2-0. Znači, Aukli je još prvi sa 48 bodova, St. Albans Dinamo 10. sa 27 i Dandenong City Hajduk 11. sa 26 bodova. Ovo je slobodan tjedan, nema utakmica, znači neće biti do sljedećeg petka, dok igraju oba hrvatska tima. Znači, 14. kolovoza, petak na večer u 7.45, Dandenong City Hajduk dočekuje Altona Magic, a također petak ista noć, 8.30, St. Albans Dinamo doma protiv Bentley Grains. Idemo u drugu državnu ligu, 23. kolo, opet pobjeda naše Kroacije koja se zbliži promociji, a bliže i bliže sa svakim kolom koji prolazi. Oni su pobjedili Western United sa 4-2. Naša Lili Lili te pozdravlja. Tonči iz Švicarske.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala Lili. Znači, Melmučka Kroacija 4-2 protiv Western United, a nažalost Nov Džilin Tonči je izgubili doma protiv Bullin Lions 0-4. Ti to sve bolje znaš i ti vodiš ovaj program za cijeli Džilong. Znači, naša Kroacija prva sa 50 bodova i sad je čak 4 boda ispred Juventusa iz Brunswicka i Northcote-a. Znači, Novec imaju 50 bodova, Juventus i Northcote 46, a preostala su samo još koliko? 3 kola. I naš Nov Geelong je 10. sa 28 bodova. Rekao sam, ovaj vikend bi trebao biti slobodan termin, ali Nov Geelong mora onu ranije odgođenu utakmicu protiv Melbourne Srbije igrati u subotu. Znači, oni su
1: u gostima, da.
0: U gostima kod Melbourne Srbije subotu od 3 sata. Onda onaj tjedan kasnije, kad se cijela liga vraća u akciju, subotu od 2 sata naša Kroacija igra po Melbourne, a Nov Geelong subotu od 5.15 kod Brunswick City-a. Rekli smo da australski FFI Cups, naša sinjska Kroacija se probila sve do zadnjih 16, igraćenu važnu derbi utakmicu protiv APL ICAD u Sidneju u iduću srijedu, znači 12. kolovoza od 7.30 na večer, Sidney Kroacija u gostima kod APL ICAD. Bilo bi divno da opet dečki pobjede, Toni, sa pobjedom ušli bi u zadnji 8.
1: To bi bilo izuzetno, jel da? A ne samo što je to, nego važno je to derbi, lokalni jest derbi. I koliko mi se čini, utakmica će biti odigrana na Leichhardt Parku i tako da nadam se da veliki broj Hrvata iz Sidneja će se pridružiti Kroaciji Sidneju i da će biti, mislim, ogromna podrška na tribinama za naše dečke.
0: I Apija je drugi, ako ne prvi, je li? Znam da Marconi da. I Apija i Kroacije su svi nekako blizu u Sidneju.
1: Državnom prvenstvu New South Walesa, tako mi je. Yeah. Tako mi se čini, mislim da je sad upravo Apija prvi, jer Marconi je zadnje dvije utakmice izgubila.
0: Aha. Naprijed da naša sidneska Kroacija. Ok, u Hrvatskoj bilo je nova sezona i počela prvo kolo prošli vikend, na Maksimiru Dinamo slavio 2-0 protiv Slavena, u Puli Istra 2, Lokomotiva Zagreb 3, u Velikoj Gorici Osijek je slavio 2-0, u Varaždinu, Tonči, moramo pročitati, Varaždin 2, Hajduk 1 i u Rijeci Rijeka 2, Rudeš 1. BH Liga počinje ovaj vikend, nažalost samo sa dva hrvatska tima sad, jer je posuše ispao, znači Zrinski i Široki, ali prvo kolo ovaj vikend. I da vidimo rezultate iz Europskih liga, timova. Naš Dinamo Zagreb lako savladao Kaunu Žalgirisa iz Litve 5-0 u prvoj nogi, znači oni su već prošli drugo kolo za još par dana, ali će još jedan tim mora pobijediti preko dvije noge da bi ušli u onu pravu ligu prvaka sa Realom, Bayernom, PSG i tako dalje. Europa Liga, prošli petak bile su odigrane ove druge noge, a Hajduk je ima 2-0 prednost iz prve noge, išao na Cipar, igra protiv Pafosa, Tonči, moramo opet reći rezultat, završilo je 2-0 za Pafosa, znači bilo je 2-2, išlo je u extra time, Pafos dao još dva gola, znači Pafos pobjedio 4-0 na noć ili 4-2 sveukupno, znači Hajduk ispada iz Europe lige, ali barem diše u Conference ligi, tonči za, barem za sad. U Conference ligi Rijeka imala ono 1-0 a prednost, ali su opet pobjedili Derry City u Irskoj 1-0, znači Rijeka išla dalje 2-0, a nažalost da nije Varaždin pobjedio prvu nogu 3-2 proti Jabloneca iz Češke, a je tamo izgubio 2-0, znači Jablonec ide dalje 4-3. I Zrinski izgubio 1-0 u Islandi, nije mogao preokrenuti, samo 2-2 u Mostaru, znači Valur od Islanda ide dalje 3-2, znači zbogom i Varaždinu i Zrinskome. Imamo naravno Dinamo u Champions ligi i sad još imamo i Rijeku i Hajduka u Conference ligi. Rijeka i Hajduk igraju sutra jutru, a to su ove prve noge od treće predkola. Hajduk je u Litvi protiv Žalgiris Vilnius, to je u 3 sata ujutru, a u 4.45 Rijeka dočekuje finskog Ilves Tampira. I u takozvani nogomet australski tonči, da vidimo rezultate iz 21. kola. Pobjednici Geelong, Fremantle, Sydney, Hawthorn, Greater Western Sydney, Carlton ubija Boga u Brisbaneu, Richmond, Melbourne i Adelaide, znači Fremantle daleko prvi 72 boda, Sydney ima 60, Hawthorn 58, Brisbane, Adelaide i Melbourne 52, Geelong i Bulldogs 48, Collingwood 46, Geelong 44, Carlton 40, večeras Bulldogs protiv North Melbourne, Bulldogs težak poraz, izgubili za 4 gola, Bulldogs 77, North Melbourne 100, to će im šanse jako uzdrmat ako nisu već bile tanke. Znači North Melbourne je slavio večeras, sutra navečer velika utakmica u Brisbaneu, Brisbane protiv Hawthorna, u subotu Melbourne protiv Fremantla i u nedlju Greater Western Sydney protiv Gold Coast i St Kilda protiv Carltona. To je sve što se tiče našeg sporta, ljudi moji, sad 21 minut do 11, imamo veliko gospa, a gosta ovdje večeras Tonči Prusac. Tonči, gdje ćemo početi? Amo sa knjigom, napisao si knjigu.
1: Dobro.
0: Reci nešto o knjizi i gdje se može kupiti ta knjiga.
1: Dobro, knjiga se zove, odnosno roman se zove The Final Whistle, A Footballer's Legacy, na engleskom je naravno engleski je roman, prevedeno na hrvatskom Posljednji zvižduk, ostavština jednog nogometaša. Cijeli proces pisanje ove knjige trajao je recimo 4 godine, jer ono 2022. Tada je kao, tada sam osnovao ideju, ali nije bilo da napišem knjigu, da napišem neki roman. Namjera je bila da potjeram svog sina koji u tada bi bio u 4. razred osnovne škole, da malo više čita.
0: Aha.
1: Sad on je ono kao slabo čitao, tipični nogometaš, ono kao ono zna, voli nogomet, tipični momčić, ono igra se, ali je lijen što se tiče akademske ono orijentacije. I aj, probali smo ovo, probali smo ono, na kraju one knjigice o nogometu, tajni timi koje su popularne, koje je napisao onaj australski reprezentativac Tim Kyle. To je njega interesiralo, ali je bilo jednostavno preosnovno da bi dalo neki, kako bi rekao, izazov njemu. A on je baš trebao neke izazovne tekstove koje bi možda njega poticale da malo bolje ono uči. Ali dobro, to nije dugo trajalo. Onda sam imao tu ideju, šta ako ja napišem ovako kratke pripovjetke, kratke priče o nogomet, o jednom malom dječaku koji želi jednog dana biti neki nogometna zvijezda u Europi. I možda bi se on kao vidio sam u sebe u toj ulozi i možda bi to nekako njega potjeralo da čita malo više. Dobro, to je trajalo svega nekoliko možda tjedana, ali nismo uspjeli u tom krajnjem cilju. Ali međutim, što se dogodilo u to vrijeme, ja sam došao do te ideje da jednostavno zašto ne bi nešto napisao, nego nešto dugotrajnije, nešto kako bi rekao, nešto, jedan roman, jer to nešto fali u našoj zajednici ovdje u Australiji. Ona pismena riječ. I to je ono najgore, jer recimo mi imamo nekoliko knjiga, uglavnom neke povijesne knjige koji su neki klubovi, recimo tiskale neke knjige o svojim klubovima nakon što su navršili 50 godina, 60 godina, neku jubilersku, kako bi rekao, neki uspjeh. Ali da baš imamo neke priče i ono, kao na primjer naša generacija, Jure, nažalost mi se nađemo sada po sprovodima, po tim pogrebima, mm-hmm. i tužno je reći, ali opet je na neki način interesantno kad dođeš po tim pogrebima, po tim sprovodima i saslušaš ono kako su, ono, životnu priču,
0: yes.
1: kako su sastavili članovi obitelj. To je meni zaista interesantno, jer svaki doseljenik, svaka osoba koja je došla ovdje u našu hrvatsku zajednicu, ovdje u Australiji, iz Hrvatske, ima neku zanimljivu priču.
0: Oh.
1: Tvoji roditelji, moji roditelji, i nažalost ti ljudi malo po malo umiru,
0: yes.
1: nestaju. I s njima nestaju sve te priče. I zato ja sam kao pomislio, pa dobro, zahvaljujući svom dugogodišnjem radu u hrvatskoj zajednici i u nogometnoj industriji, ako ćemo baš tako,
0: yep.
1: i na nekim načinima to se poklopilo isto tako, imao sam ja uvid u jedan život profesionalca, bilo to trenera, bilo to nogometaša, administratora,
0: da.
1: Ili navijača, kako god. I malo po malo od jedne ideje stvorila se mogućnost, stvorila se na neki način, stvorio se neki proces da bi ja omogućio toj ideji da imamo nešto dokumentirano u obliku jednog romana.
0: Da.
1: I 4 godine kasnije, možda nisam uspio nagovoriti sina da malo više čita, ali ipak sam uspio, mislim, nešto sastaviti da imamo jednu priču koja obuhvaća i migrantsku priču,
0: da.
1: Obuhvaća onaj život jednog nogometaša, tu je jedna kao ljubavna priča,
0: da.
1: A isto tako tu je jedna životna priča, jer u životu nije sve bajno, nije sve onako fino, da sve ide glatko, nego uvijek ćeš naći neku zapreku, neki, kako bi rekao, neki problem koji će se susresti na putu do eventualne slave. Tako naš junak u ovoj priči, Marko, on je glavni lik, on je rođen, odgojen na zapadu Melburna.
0: Marko ima, Tomić.
1: Da,
0: yep.
1: to je njegovo ime.
0: Yep.
1: I to je fikcijska osoba.
0: Jesi mislio na Viduku kad si dao?
1: Ma ne je, baš, okay, ali recimo možda je bazirano malo na Viduku, možda malo na Skoku, možda malo na Didulicu ili Šimunića, ili na sve njih zajedno. I to je to. Neko će pročitati ovaj roman, vi ste imali priliku to pročitati, i recimo neko drugo će pročitati i svak će imati svoju vlastitu interpretaciju, jel da?
0: Tako uvijek kad se čita knjiga.
1: Apsolutno. I to je ono što je meni sad najviše zanimljivo. Jer recimo možda je već 5 tjedana da sam izdao ovu knjigu i ljudi su počeli tek sada ono kao meni pristizati i reći, pročitao sam, ovo je moja reakcija. Uglavnom pozitivne su reakcije, ali svaki ima drugačiju verziju kako su oni sve to doživjeli. Da? I to je ono što je meni ono baš ono ma, daje mi ono, kako bi rekao, ponosi me, mislim sad smo na hrvatskom radio ponosu, pa baš je to prikladna riječ. Doista sam ponosan što sam počeo nešto i završio, ali isto tako što imam doista neku pozitivnu energiju, neki pozitivni duh koji ostavljam čitatelje koji su imali priliku tu knjigu čitati. Ali nadasve, mislim, nadam se da ljudi koji budu pročitali ovaj roman, da će oni možda steći neku inspiraciju da oni sami slijede svoje snove.
0: Da.
1: Jer u stvari bit je, odnosno, kako bih rekao, glavna pouka ove knjige, ovog romana je svaki ima pravo na svoj san i svoj san, svaki san može ono se izrealizirati, ali nije taj put do tog, do realizacije
0: bajan.
1: Tog sna tako bajno, tako ono veselo, tako lako. Uvijek ćeš naći neku noćnu moru na putu do tog slava.
0: Je, ili se igrač ozlijedi ili nešto se desi u familiji, ja mislim da otac umire i takve tako stvari. I to si odlično kao
1: nećemo napisao, previše to govoriti na, nećemo, neke nećemo, stvari na, ali apsolutno si u pravu što kažeš ono, i to je ono kad mi kažemo šampion, ono ako ćemo baš na engleskom šampion ili ono kao prvak, ali baš ona osoba koja je šampionskog nasljeđa, ajmo reći, ta osoba nije ona osoba koja samo zna za pobjede i ne zna za poraze, ne. Šampion ili kako bi rekao je ona osoba koja kad je ono najgore, kad je ono na najdonjem dnu, yep, on sam se podigne. I yep, on kao Rocky, ono kako onaj...
0: Kao onaj, iz pepela, ja.
1: Iz pepela, da, onaj Phoenix iz pepela, ili Rocky u onim poznatim filmovima o onim, onom američkim, italijanskim boksaču. Ali, mislim, stvar je u tome da onda znaš cijeniti one pobjede, jer si doživio one poraze, da, i sam si na neki način prebrodio sve one oluje, recimo, još jedna prikladna riječ, prebrodio se one oluje na putu do onog mirnog dijela oceana.
0: Divno, divno. Tonči, ja sam znao da ti vrlo dobro pričaš hrvatski, ali nisam mislio da toliko dobro hrvatski pričaš.
1: Da, ne, dug je dan, pa ne mogu mislim koncentrirati kako, mislim, baš tako.
0: Uglavnom, kako je tako dobar tvoj hrvatski?
1: Moram se zahvaliti, najprije moram se zahvaliti novim fosilima.
0: Je li? I sad njih doležali.
1: Kad smo počeli o tome govoriti, ja sam imao svoj 14-15 godina, doduše imali smo 13 godina kad smo prvi put išli u tadašnju Jugu sa obitelj. I bili smo naravno u Zmetkoviću, pokojni mi je otac Prusac iz Zmetkovića, majka Volarevićka iz Zmetkovića. Onda imao sam onaj osjećaj da svo kao, kako bi rekao, sav identitet potječe baš iz doline Neretve. Ali dobro, kad smo se mi vratili, ono, meni je sve bilo tamo grozno, ono, Juga, Jugoslavije, petokrake, nisam to volio. Jedva sam čekao da se vratim vamo. Ali jedno, dvi, tri godine kasnije, zahvaljujući našem pokojnom dušobrižniku u Džilongu, Stjepanu Gnječu, on je u to vrijeme bio jedini koji je prodavao kazete, jel se sjećaš one stare kazete. I ne znam kako je to došlo, ali mama išla kod njega i on je rekao, evo poklonit ćemo Tonči ovu kasetu, bilo je o novim fosilima. Mislio sam ja, kakve su to kretenske pjevače, ne znaju pjevati ovo ono. I ostalo je to na polici. I onda jedno je šest mjeseci kasnije, ne znam zašto, počeo sam slušati i doslovno sam se zaljubio u njihovu glazbu. Da, i onda kad sam vidio koja je bila glavna pjevačica, u to vrijeme Sanja Doležal, netom nakon toga, potom nakon toga, jedno godinu dana, dvije, Crystal Records u St. Albansu se pojavio.
0: Aha.
1: I mogao si nabaviti sve one kazete i
0: ploče. Ovo je sad u ranim 90-im sad.
1: Kasnim 80-ih, da. I onda ja sam iz Džilonga, ono vlako, majka nije zvala, čača nije znao, ono kad sam trebao biti u školi, ja bi ono, kako mi kažemo na engleskom, wegovao. I onda došao bi ja tamo i bio Josip, sjećam se njega. I ono, onda bi ja kupio sve ove ploče, Prljivo kazlišta, Psihomoda, Popa, jer to je meni sve bilo interesantno, Pardog Valjka, jer u to vrijeme mislio sam hrvatska glazba je sve ono Split 83, Split 84, one lagane,
0: samo kao
1: šlageri,
0: samo one i ništa drugo.
1: Ili one dosadne, griota je reč, ali one dosadne rodoljubne pjesme koje naši stari su slušali i dosadne su. I kad sam čuo ove rock glazbe i ovo, kažem pa zaista hrvatska glazba je nešto drugačija.
0: Da.
1: Ali uvijek sam se vraćao novim fosilima. I slušajući te stihove, slušajući tu glazbu, naučiš koju riječ tu i tamo. Ja?
0: Da.
1: I ja sam se onda u ono vrijeme ponosio da sam bolje hrvatski znao nego svoji prijatelji. Kad bi ja išao kod svojih prijatelja i pričao bi sa njihovim roditeljima, ono znak iz respekta, poštovanje. I oni su uvijek govorili s mojim prijateljima, zašto ne možete vi biti kod Tonči? I onda oni su mene mrzili, ali ja sam ono volio što sam ja mogao njima ono kao iz dišpeta ono se pokazati. Da. Manje više to je kratka priča zašto to je tako ispalo.
0: Da, divno,
1: ali
0: divno.
1: Kasnije, zahvaljujući hrvatskim studijama na Macquarie University u Sidneju, onda sam tamo završio studij kroatistike, ali
0: jednom... Koliko dođe, 2 godine, 3?
1: No, to je bilo 3 godine, okay. Da, Bachelor of Arts, baš 3 godine. Yeah, yeah. Ali ja sam 92. godine bio u Hrvatskoj, išao u Hrvatsku sam, aha, mislim, ratno vrijeme, i onda sam upoznao svoju rodbinu. Doli, aha, u Metkuću sam bio skoro 3 mjeseca, možda i više.
0: Da, da.
1: I kad sam se ja vratio, ja sam mislio, kad sam u stvari išao tamo, ja sam mislio da pa ja hrvatski dobro znam, da. Ali kad sam došao tamo, vidio sam da ne znam baš tako kako, kao što bi volio znati. Mm-hmm. I htio sam, u stvari ja sam htio tamo studirati godinu dana kroatistiku tamo. Ali splet okolnosti, vratio sam se vamo, znači to je bilo 92. godine. I gledam, gledam okolo gdje se, gdje bi, kako bi mogao usavršiti znanje hrvatskog jezika. Mm-hmm. I Macquarie University, odnosno sveučilište Macquarie, sa divnim profesorima Luka Buda, Luka, Gracijan Birišić, pokojni fragar.
0: Znači on je već i onda,
1: onda nije,
0: predavao,
1: on je meni,
0: jel?
1: Bio kao lektor, da, da, da,
0: predavač. Jer ja sam samo, ja sam za 2 godine od 84. i 5. na isti, kao ti, correspondence, ili dobio si one trake u,
1: tako je.
0: U pošti i slušao se, da, si ta predavanja i tako. Je. I bio je Fragracijan Biršić onda, pa čudim se da još onda bio.
1: Još, jel? I onda je bio, znači, je. Polovicom 90-ih.
0: Je.
1: I uz to je onda bio isto jedan predavač, mladi predavač, zvao se Boris Škvorc.
0: Ja mislim da bio iz Varaždina, ako se sjećam.
1: Tako je nešto, iz Karlovca u stvari, iz Karlovca. Okay. Da. I mi smo se dobro sprijatelji, ovako, onako, mislim, ja sam stvarno volio taj studij. I nakon toga on je prešao u Hrvatski vjesnik, doduše on je bio i lektor u Macquarie University.
0: U Sidneyu je.
1: A isto tako bio je predavač, odnosno lektor u Hrvatskom vjesniku. Aha. I pomagao je tadašnjoj ekipi. I kad sam ja, kad sam ja diplomirao, možda 98. godine, ja sam rekao tadašnjem glavnom uredniku Tomislavu Starčeviću, koji je inače bio dobri poznanik i koji je bio iz Geelonga, a ja sam kao pomagao, da, u Hrvatskom vjesniku. Ja sam rekao, znaš šta, ja sam diplomirao, idem ja sad tražiti neki full time job. I on kaže, pa imam ja ideju da mi u Hrvatskom vjesniku stvorimo jedan engleski prilog.
0: Aha.
1: I kao ja njemu govorim, pa dobro, ajmo mi o tome malo govoriti. Počeli smo o tome razmišljati ozbiljno. Znači, 98. godine, i tada je krenuo taj prilog New Generation, nova generacija. I to je bilo sudbonosno za hrvatski vjesnik.
0: I za mlađi naraštaj.
1: I za mlađi naraštaj. Privuklo je veliki broj mlađih čitatelja. Yep. I zahvaljujući, ja mislim, tvojoj pretvorbi, pretvorbi, da hrvatski vjesnik je ne samo bio za prvu generaciju, nego puno pripadnici druge generacije su počeli kupovati te novine,
0: da.
1: Borili su se sa svojim roditeljima, ko će prije pročitati taj vjesnik. Onda, taj prilog je bio idealan. Ovi bi stariji dali ovaj engleski prilog mlađima, a onda oni bi čitali ove starije. I zahvaljujući, to je bio početak mog novinarskog, moje novinarske profesije, jer ja nikad nisam završio školu za novinarstva, nego ja sam to sve naučio onako, on the job, kako bi rekli Australci, da, na poslu. I naravno, tu sam imao pomoć svog kolegu sada, Borisa Škvorca, i Nikole Rašića, Mate Bašića,
0: da,
1: i drugi hrvatski novinara koji su bili moji kolegi, suradnici i tako dalje. I uz njim imao sam priliku naučiti puno toga i usavršiti jezik. Tako da, danas mi je pismeni hrvatski jezik možda bolji nego usmeni.
0: Really? Ja. Oh my God. Yeah. Okay.
1: A nek drugima je obratno.
0: Obično bude
1: tako. Obično bude da bolje pričaju, je, ali slabo pišu.
0: Da.
1: Ali ja sam uvijek bio onaj koji možda pismena riječ mi je bio, jer ja sam vizualna osoba.
0: Zato ti si napisao u knjigu.
1: E, tako je. Sad smo došli do toga, je li ta? I ja se nadam, premda je to na engleskom jeziku,
0: pravo Tonči lijepo govori hrvatski, kaže naša Mira Guberac iz Francuske.
1: O, puno.
0: Ona je iz Francuske, ali
1: merci beaucoup.
0: Možda još u domovini, na holiday, ali anyway, pozdrav.
1: Hvala
0: Miro.
1: I nevjerojatno kako, mislim, stvarno ima nas Hrvata svugdje, ima nas baš svugdje. I jedan od posljedica, jedna od ovih posljedica ovog romana je koliko sam ja upoznao u ovo kratko vrijeme od 5 tjedana mnogo, mnogo ljudi diljem svijeta, ali pogotovo ovdje u Australiji, koji su već imali priliku ili kupiti knjigu ili pročitati knjigu, ili već su neki govorili koliko su inspirirani samim time da postoji sad neki roman, premda je na engleskom jeziku, o australskim Hrvatima. Da. I naravno, nogomet je tu ono vozilo, jeli da, onaj pokretač svega toga. To mene najviše ponosi to da sam na neki način pridonio pismenoj, ostatak pismene riječi, dokumentirane riječi o Hrvatima na ovom području. Jer mi stvarno nismo dobro zastupljeni u tom smislu, u tom pogledu. Prije jedno 2-3 mjeseca bio sam u Melbourneu na ovaj imigracijski muzej, Immigration Museum. I tamo postoji jedna izuzetno odlična knjiga Croatians in Australia, što je napisao dr. Ilija Šutalo iz Geelonga isto, ali on tu sad živi godinama u Melbourneu. Osim toga, osim te knjige, bio je jedan prilog, 10-minutni kao film, kratki film o Hrvatskom festivalu 2010. godine. Zaboravio sam za taj festival, čak sam bio u organizacijski odbor, ali ne sjećam se. Ali to je tamo isto, tamo u tom imigracijskom muzeju. Osim te dvije stvari, nema ništa drugo.
0: Nema ništa hrvatsko.
1: I to mi smo krivi za to. Niko drugi. Jer mi nismo ocijenili, recimo, hrvatsku riječ. I vidi se koliko broj studenata je otpalo u raznim hrvatskim školama i tako dalje. Vidi se kako tiraža hrvatskog vjesnika je propala. Nemamo više hrvatskog tjednika, nemamo više spremnost, nemamo više Croexpress. Hrvatski vjesnik je opstao zato što sada morali smo, zahvaljujući Ivanu i Kati Filipoviću, koji su preuzeli to u ono vrijeme kad ja nisam bio više uključen u vjesniku, i zahvaljujući njima, oni su to preuzeli, jer oni su vidjeli da mi moramo imati nešto koje dokumentira sve što se događa na ovom području o nama Hrvatima.
0: Sigurno.
1: I sada putem te digitalizacije možete svaki dan o našoj zajednici, o našim ljudima pročitati.
0: Dobiti hard copy mjesečno.
1: Ili možete mjesečni, koji još uvijek ima onaj hrvatski sadržaj za naše starije članove zajednice.
0: A i engleski dio.
1: I engleski dio, da. Je. Ali moramo mi sami to gurati. Jer na neki način, ako mi se ne budemo borili za opstanak hrvatskog jezika na ovom području, onda i ne samo to, nego i hrvatski identitet. Sljedeći tjedan imat ćemo cenzus, popis stanovništva. I svaki put kad dođe do tog cenzusa, ja se bojim. Jer ja znam da naše brojeve padaju. I to je zato što smo lijeni. Zato što mi ne stavljamo da mi pričamo hrvatski kod kuće. A neki ljudi će reći, pa ne pričam hrvatski kod kuće. Nema veze, bez obzira na to pričati da ili ne,
0: govoriš, recite i ako
1: da.
0: Ne govoriš,
1: je.
0: Baš tako.
1: Apsolutno, jer to je vrlo, vrlo važno za opstanak našeg identiteta ovdje. I problem je, mislim, vi kažete da ja dobro pričam. Mene je malo sram kad idem u Hrvatsku i vidim da ne pričam onako kao što bi volio.
0: A Bože moj.
1: Premda ljudi tamo kažu, pa ti čisto hrvatski pričaš, jer zato što pričaš ono standardni književni hrvatski jezik i koristiš one hrvatske riječi i izražaje, dok tamo recimo sve se mijenja, sve se miješa, da. Ali vraćam se na ovu moju knjigu, ovo, kako bi rekao, ovo što sam ja na neki način stvorio. Ja se nadam, iskreno se nadam da ljudi koji budu to čitali, da će oni steći neku inspiraciju da nešto naprave, bilo što, ili će napisati knjigu, ili će pokrenuti vlastiti biznis, ili nakon niz godina neaktivnosti oni će se uključiti u neku hrvatsku zajednicu ili nešto tako. Jer nama fali raznolikost u našoj zajednici. Mi imamo nogomet, mi imamo folklor, imamo vjeru. A osim toga što imamo...
0: Jaki smo u tim područjima.
1: Da, ali a mogli bi biti još jači, ako ćemo baš gledati. Možemo na svim tim područjima. I to nije kako bih rekao sad, kritika da radi, što mi radimo slabo. Ne, apsolutno ne. Ono što mi radimo onoliko koliko mi možemo, ali ajmo se potruditi da idemo još bolje. da stvaramo neke standarde. Pa tako su naši vatreni 2018.
0: Sigurno.
1: 98. i 2022. godine. Oni su nastojali da standard podignu na nešto što ne postoji. I ono su stvorili ono što smo stvorili. Ljudi moji, ima nas
0: brand još jači.
1: Još jači, jel da? Pa ima nas svega 4 milijuna u Hrvatskoj. Da. Možda sada 4,5 milijuna sa ovim Nepalcima, pa Filipincima i šta god. Ali, nažalost, možda nas ima više izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, jel da?
0: To je trenutno i stanje sad, ako sam dobro razumio, ali, više van nego unutra.
1: Da, ali mi smo više zainteresirani kako ćemo mi imati neko povijesno rivalstvo, ili ti si Hajdukovac, ja Dinamovac, ili ti si Hercegovac, ja Zagorac, ko je bolji, ko je oni, ili uvijek ima neko, kako bi rekao, naguranje. Pa znaš šta, mi smo uvijek učinili ono što smo učinili kad smo bili složni. I tako da mi moramo gurati, znaš šta, razno razne kulturne stvari, filmove, knjige, koliko pjevača sad mi imamo? Baš danas sam dobio neke podatke o jednoj mladoj pjevačici iz Geelonga koja je učinila neke strašne uspjehe na području glazbe, mainstream glazbe, znači pjevajući na engleskom za
0: srčan mala možda.
1: Lana Carlyle, Karlušić u stvari je prezivala se da Lana Carlyle, ali mala je...
0: Ima jedna i u Sidniju sad, neka Bianca.
1: Jedna u Sidniju isto tako, da, apsolutno. Mislim, kakav talent mi imamo,
0: da.
1: A mogli bi još više kad bi, znaš, imali onu inspiraciju, jer takvi smo mi Hrvati. Kad svi misle da mi ne možemo, kad svi kažu vi ne možete ništa, onda iz dišpeta, iz nekog kaprica, kako smo mi govorili, onda znamo
0: iz inata,
1: onda mi stvaramo ono čudo. Baš smo čudesni narod.
0: Tonči, samo da se vratimo knjigi, znači knjiga se zove, rekao si, Posljednji zvižduk,
1: da,
0: ili
1: The Final
0: Whistle, reci ukratko kako ljudi mogu nabaviti te knjige, da li ćeš možda ići kod crkvama, ne li mi prodava, ne znam. Kakav plan, kakav program imaš?
1: Apsolutno. Idući četvrtak, znači sljedeći četvrtak 13. kolovoza u St. Albans u Dinamu, imaću promociju melbournešku. Večera sam upravo imao u Geelongu.
0: Aha.
1: I bilo je izuzetno odlično. Vidio sam ljude koje nisam vidio već dugo i bilo je ono, kako bi rekao, kompaktna tamo u Kroaciji Geelongu. Bila je kompaktna grupa i imali smo, baš smo se dobro nasmijali, našalili, zato sam jesam malo zakasnio ovdje, ali idući četvrtak u 7:30 sati u prostorijama St. Albans Dinama, Churchill Reserve u Fox Streetu. Ulaz je besplatan, moći ćete nabaviti knjigu za $25, inače ako na Amazonu kupite knjigu, gdje možete kupiti na internetu, sveukupno sa poštarinom i knjigom koštat će vas oko $35. Dakle, bit će $10 jeftinije ako kupite tada, a isto tako $5 od svakog primjerka prodanog ići će St. Albans Dinamu.
0: Beautiful.
1: Da. Tako da ljudi se mogu obratiti meni osobno na e-mailu tončiprusac@gmail.com, tončiprusac@gmail.com. Oni koji su na Facebooku ili na Instagramu ili LinkedInu, dakle na tim društvenim mrežama, samo tražite The Final Whistle i možete se priključiti tamo i onda možete poslati privatnu poruku, private message, i možete naručiti na taj način. Bolje je ako direktno meni se obratite, ali isto tako ako malo je teže ili ako ste u Francuskoj ili u Švicarskoj ili u Kanadi, možete nabaviti tu knjigu putem Amazona, jer Amazon je međunarodna mreža, kako bi rekao.
0: Tonči, ostaćeš još malo.
1: Hoću.
0: Jer moramo malo o tvojem vremenu dok si bio urednik Vjesnika. Znam da nije bio dugi niz godina, nije bitno, neko je to mora raditi, to nije bio niko drugi nego ti osobno. Mm-hmm. I ovo što imaš, ove podcaste o nogometu, ovo u Geelong regiji i tako dalje. Ja ću samo ubaciti jednu pjesmu za nas oba dvoje, zove se Metkoviću moj lipi, onda iza te pjesme malo naših događaja u zajednici, onda ćemo se tebi vratiti. Evo te pjesme.

Je, to je bio Tomislav Župčić sa pjesmom Metkoviću, moj mili, za ponajprije za našeg velikog gosta Tončija Prusa. Amo mi ljudi moji, već je desetica, mi ćemo svirat svaku želju, ne bojte se, imamo gosta, znači bit će on još malo kratko s nama, ali samo da čitam oglase za ovaj vikend. Ok, u stvari sutra na večer, znači petak 7. kolovoza, Youth Night ili noć za mlade, za naše mladeži u Sunshine centru od 7 sati na večer, počevši sa svetom misom koja će biti i na hrvatskome i na engleskome. Pozivamo sve mlade ljude od 18 do 35 godina da dođu. Također sutra na večer slavimo dan pobjede kod naša hrvatski dom u Cockroach Geelong od 6 sati, a ja mislim petkom je uvijek tamo riba, ovo je kao riba special, svira grupa Kord. Za rezervacije, a ako još ima mjesta, nazovite 0431 882 870. A u subotu 8. kolovoza

penzionere 50, za djecu između 7 i 15 godina 30 i za djecu do 7 godina besplatno. Za rezervacije svake nedlje, pa već je sad kasno, je da nakon 2. kolovoza velečasni neće izvršiti rezervacije, pa ili već znate da idete ili ne što se tiče ručka i za svete mise. Idemo u rujan, 9. mjesec, 5.9. proljeće je, ili bit će onda, sad smo u zadnji mjesec zime, je li tako, zabava mladih Hrvata u Sunshine Centru o 6 sati, a nadalje sviraće akordi sa Marijanom i tikete možete nabaviti preko Try Booking. I onda 12. rujna Melbourne Noc imaju svoju veliku back-to-back championship gala večeru od 6.30 sati nadalje u Footscray Dom, sviraće grupa More, ulaznice $120 za 3-course meal ili ručak na 3 dijela, gdje ćemo se prisjetiti 30 godina od kad je naša melbunčka Kroacija bila prvak cijele Australije, to je 95. i 1996. Ako ima još tiketa rezervacije, možete nazvat gospođu Sanju Franić na broj 0400-330-508. Ok, ljudi, to je sve što se tiče naši obavijesti iz zajednice. Amo mi staviti dvije pjesme, stavit ćemo za našeg Johnny Vukelića, za našog Ličana. On je tražio pjesmu Lijepo li je Hrvat biti, i onda iza te stavit ćemo za Rođu, za tvog kuma Tonči, moj Rođo Ante Dragović, vi ste kumovi, jest, stavit ćemo za njega pjesmu Dalmatinac samo od Grdovića, a najprije za Johnny Vukelića Lijepo li je Hrvat biti.

0: Jest za rođu Antu Dalmatinac sam, jeli Mladen Grdović i Bepo Matešić, i prije te pjesme Lijepo li je Hrvat biti za našeg Johnny Vukelića. Vratimo se opet našoj zvijezdi večeras, to je niko drugi nego naš Tonči Prusac. Rekli smo sve o knjizi i ljudi moji, kupujte što većem broju, rekli ste, možete doći u Dinamo u ovaj sljedeći četvrtak i za $25 dobit ćete odličnu knjigu. Jasan je pročita, odlična je, i kao što je rekao naš Tonči, ako ništa drugo, da inspirira nas. I ja mislim, što se tiče naših mladi, imate neke inspiracije, je počela doći, a neki su rekli da ima kao neko, neki kao preporod ili renesans u hrvatskoj zajednici, pare mi se čini po tome, pa imate ove kao male mlade korespondence ili reportere kroz svi australski država koji su mladi Hrvati, je li to onče?
1: Da, u Hrvatskom vijesti.
0: U Hrvatskom vijesti.
1: Je, apsolutno, to je nešto što smo pokrenuli, ima možda 2-3 mjeseca, prije 2-3 mjeseca, možda i više do duše. I na neki način, jer kad nekome dadeš neku priliku, oni će ili će prihvatiti tu priliku i stvarno će se pokazati,
0: da,
1: ili jednostavno će propasti.
0: Je, probat će i reći nije za me.
1: Apsolutno, da, je, da. Je. A to su uglavnom mladi ljudi koji ili studiraju novinarstvo ili imaju neku želju se uključiti u zajednicu. A doduše ima i neki koji nisu baš tako mladi, ali mladi se osjećaju. I to je vrlo važno, imati te osobe koji su recimo u Perthu, u Adelaidu, u Sidneju, u Brisbaneu na primjer. Ljudi koji znaju šta se događa u svojim lokalnim zajednicama. Jer da, mi ovdje iz Melbourne uvijek smo probali i to je bilo nešto što sam ja uvijek volio, uspostavljati veze, uspostavljati prijateljstva.
0: Sa drugim državama.
1: Sa drugim, državama i ljudima tamo u tim državama. Ali kad recimo neko je u nekoj zajednici i oni znaju šta se događa, znaju ko je umro, ako je bio značajan u zajednici ili značajna u zajednici. Ili recimo oni znaju nešto što se... Neću reći kao neki trač ili nešto tako, ali znaju neku vijest koja se događa, što mi ovdje recimo ne možemo saznati za te stvari. I to je vrlo važno da imamo takve osobe. Znači, ta mreža malo po malo se širi po cijeloj Australiji.
0: Da, da.
1: A isto tako dajemo priliku tim ljudima, kao kažem, tim mladim ljudima, da oni daju neki doprinos hrvatskoj zajednici, ali isto tako da onda oni pričaju svoju priču. I ovi neki koji su, samo mislim, neki ljudi kažu, pa kako je sad to strukturirano? Danas je Vjesnik potpuno drugačiji od onog kad je Zoran Sabljak bio glavni urednik. I on je stvarno učinio mnogo. On je bio u toj ulozi 15 godina i onda bilo možda predugo, previše, kako god. I sada imamo recimo 3 odjela. Imamo onaj digitalni, znači ono što možete pročitati na internetu, onaj website.
0: Da, da.
1: Ili na engleskom ili na hrvatskom. I ja sam kao zadužen kao glavni za digitalni sadržaj. Onda imamo imamo osobu koja je kao glavni urednik za mjesečnik, ovo što izlazi svaki mjesec. A on nije Hrvat, Matt
0: Windley,
1: da. Yes. Ali on je kao, on radi za Davida Davutovića,
0: da,
1: čija
0: da.
1: Medijska tvrtka manje više, kako bi rekao, organizira, uređuje i koordinira Hrvatski Vjesnik danas. I on mogao bi biti Hrvat. Mi smo njega prekrstili. Mate, kako ono...
0: Vindlić.
1: Vindlović, da. Julie Marinović, kolegica iz Geelonga, ona je kao izmislila tu kao taj naslov, to ime, i prekrstila ga. I mogao bi biti, jer čovjek koliko on cijeni, koliko on voli hrvatsku zajednicu, i to se sve dogodilo možda onda kad je bila hrvatski, onaj nogometni turnir koji je St. Albans Dinamo prije 2 godine, kako god, organizirao. Aha. Tada se počelo taj proces pretvorbe. Aha. U digitalizaciju Hrvatskog Vjesnika. A treća osoba, mlađa osoba koja je zadužena za društvene mreže, sve što se zbiva na tim društvenim mrežama, bilo to TikTok, Instagram, Facebook i tako dalje, je mala Emily Martić.
0: Aha.
1: Njezini roditelji Lucy i Tony, koji su nekadašnji članovi popularne grupe Major Mine, koji su dobro poznati diljem hrvatske zajednice, pa po ovim zapadnim područjima. Mala je izuzetni talent. Ona, wow, ona šta ona radi, ona je fantastična. I upravo, ja mislim, se nalazi u Pertu gdje je ona izvještavala o utakmici AC Milana i naravno našeg Luke Modrića. Oh, da. I stvarno, kad ti daješ tim ljudima priliku i oni iskorištavaju tu priliku, onda stvarno vidiš da naša zajednica posjeduje veliki talent, kao kolektivno govoreći ili individualno. Da,
0: da, da.
1: I tako da, mislim, ja mislim da Hrvatski vjesnik što se toga tiče u vrlo dobrim rukama momentalno, ali uvijek postoji ona financijska zapreka. Jer ljudi moraju se pretplatiti, ljudi moraju kupiti te primjerke mjesečnike.
0: Da bi
1: oživjelo. Tako da. Ljudi koji imaju biznise moraju oglašavati, jer inače novac bez novca ne možemo mi funkcionirati, ne možemo mi ono opstati, ne možemo mi garantirati da ćemo tu biti za 12 mjeseci, za 2 godine, za 5 i tako dalje. Vrlo je važno da, kao što sam rekao na početku emisije, moramo pomoći jedno drugom. Moramo biti jednostavno kao Židovi. Židovi su ono, uvijek su se kako bi rekao, povezali, pomagali jedno drugome. A i mi smo takvi bili. 60-ih, 70-ih, kad su naši došli ovdje, naši preci, ljudi u to vrijeme su pomagali jedno drugome da nađu posao, da steknu, kako bi rekao, da kupe zemljište ili ovako nešto, da na neki način mogu se afirmirati u našu zajednicu i tako dalje. Zašto ne bismo mi mogli onda pokrenuti nešto slično u današnjici, kada možda materijalno smo malo bolje situirani i imamo priliku da možemo učiniti šta god hoćemo, ali moramo biti složni i moramo biti malo više aktivni u zajednici.
0: I Tonči, kako razumijem, Vjesnik neće imati urednik kao što je do sad ima, je li tako?
1: Da, ne fizički ono ured. Je.
0: Aha.
1: Da. A neće imati ni glavnog i odgovornog, ima vlasnika.
0: Aha.
1: A taj vlasnik, odnosno vlasnici su Filipovići, Kata i Ivan, ali oni su, kako bi rekao, oni su vlasnici, ali oni ne sudjeluju u kako bi rekao, u realizaciji Vjesnika. Oni su to dopustili nama da to radimo. I ali zahvaljujući njima, oni su stvarno puno, ne samo to, nego i moralnu podršku.
0: Da.
1: I šta oni učine, šta su oni učinili i čine dalje za našu zajednicu, to je vrlo, vrlo nevjerojatno. Nevjerojatno da ljudi takvi mogu i to raditi godinama i godinama. I stvarno nije fair da oni sami to sad uzdržavaju. To je, mislim, vrlo je važno da i zajednica se njima priključi i da zajednica pomogne i na financijski i na moralni i na bilo koji sadržajni, recimo, način. To jest da ako se nešto događa u vašem kutu zajednice, javite nam putem društvenih mreža, putem ako nekoga poznajete koji radi u Vjesniku ili mene ili malu Emili ili bilo koje od ovih naših suradnika, javite nam šta se događa u zajednici, jer na taj način onda mi možemo, kako bi rekao, mi možemo promovirati sve ono dobro što se događa u našoj zajednici.
0: Divno, divno. I Tonči, što sam ti reći, nešto o podcastu, znam, ćemo malo, ima si za neko vrijeme kao podcast za St. Albans Dinamo, tako reći, a sad još radiš ovo za cijelu regiju Geelong, nogometni podcast.
1: Pa prije,
0: malo nam reci o tome.
1: Prije korone ja sam osnovao svoju sportsko-medijsku firmu. I to je meni dalo, kako bi rekao, onu slobodu da mogu raditi na neki način ono što ja volim raditi. I počeo sam raditi jednu emisiju Geelong Region Soccer Show.
0: Aha.
1: I to je podcast o nogometnim zbivanjima u Geelongu. Još uvijek to traje i za 2 tjedna mi ćemo producirati svoj 200. epizodu, da.
0: Aha.
1: I ovaj, a onda, međutim, onda smo isto pokrenuli nešto ko što se zvalo Football West podcast, Football West show, i to je bilo posvećeno zapadnom dijelu Melbourna, ali to općenito, kao nije samo o hrvatskom nogometu, nego to je u bilo kojim hrvatskim klubovima, nogometnim klubovima, nogometnim zbivanjima i tako dalje. Nažalost, taj Football West više ne izdajemo, ne produciramo, niti ovaj Ozcrow Soccer Show podcast koji je trajao možda 3 godine. I prvi moj suradnik bio je jedan sumještanin iz Geelonga, Josip Žilić. Aha. Koji ljudi poznaju njega dobro, dobro u hrvatskoj zajednici. Yeah. Da. I onda nakon toga Josip je kao nije mogao...
0: Išao u Queensland, je li?
1: Išao u to vrijeme, prije 3 godine, da. Onda meni se pridružio dobri prijatelj i stari kolega iz Sidneja, Ante Grabovac. Aha. 2 godine on je meni pomagao i bili smo sugovornici, bili smo voditelji, yeah. I urednici Ozcrow Soccer Show podcast. I onda, nažalost, mi smo morali to obustaviti zato što nismo imali financijsku pomoć, ono, nismo imali sponzore, bilo je vrlo teško naći sponzore, ali zahvaljujući, kako bi rekao, kad se ta vrata zatvorila, onda se pojavio Dinamo St. Albans, koji su htjeli da oni da im uređujem kao klubski podcast pod imenom Dinamo TV.
0: Aha.
1: I to je trajalo 2 godine sve do početka ove godine, odnosno do kraja prošle godine.
0: Da.
1: I onda smo odlučili kao, znaš šta, ići ćemo raznim putevima, jer ja sam imao svoje neke projekte koje sam ja htio se, kako bi rekao, posvetiti. Oni su isto htjeli nešto drugo i onda mala Lora Mušura sada uređuje taj Dinamo TV, možda ne na isti način, ali ona vodi te intervjueve sa igračima, trenerima, poslije toga. Isto tako, prekrasno je vidjeti kao taj mladi talent koji se proizvede putem tih klubskih instrumenata i tako dalje. Moj projekt je bio jednostavno ono što sam se ja htio posvetiti, je malo veću ulogu u Hrvatskom vjesniku. I tu imam jedan podcast koji utorkom izdajemo pod nazivom The Checkered Standard.
0: Aha.
1: I to je na engleskom jeziku i na taj način mi gledamo sve što se zbilo ili u hrvatskom nogometu u Hrvatskoj.
0: Aha.
1: Ili australsko-hrvatska nogometna scena ovdje u Australiji.
0: Da.
1: Ali isto tako mislim na taj način. To je meni dalo malo više vremena da posvetim se ovoj knjizi, jer to je doista bilo mukotrpno, jer to je bio veliki proces, dugi proces, i urediti i srediti i popravljati i ispravljati i ovo ono i tako dalje, da bi na kraj izdali. I sad možda slijedi najveći dio, a to je onaj marketinški dio, jer kao samo izdavač ja onda moram se misliti za marketing, jer nemam ja neku izdavačku kuću iza sebe
0: koja stoji za tebe,
1: apsolutno. Onda moram ja to sve sam raditi. Evo, večera smo imali u Geelongu kao promociju. Odmah nakon promocije, umjesto da ja idem leći da sutra rano se ustajem, došao sam ovdje da napravim ovdje promociju. Isto tako moram se sutra rano ustati, ići na posao, ali onda slijedi idući četvrtak u St. Albans Dinamo. Da ponovim, u 7:30 sati, ulaz je besplatan. Zaista bi volio vidjeti veliki broj tamo ljudi. Pa i ako vi ste hrvatski govornik ili ne znate ono, kako bi rekao, čitati nešto na engleskome, možete pokloniti to sinovima, kćerkama, unucima.
0: Mlađoj
1: i tako osobi dalje.
0: Koja će pročitati.
1: Da, sada dolazi uskoro očev dan, pa ovo bi bilo idealni poklon za mladim očevima i tako dalje. A da znam da puno muškaraca neće čitati, ali dobro, možda hoće njihove žene ili cure ili čerke ili kako god, ali uglavnom, i to je ono što je isto nešto što u zadnjih 20 godina moram napomenuti, nešto što mene ohrabruje, što je divno vidjeti u svim ovim našim hrvatskim klubovima, puno više se gura i forsira se ženski nogomet.
0: Da.
1: I to je uspjelo, jer više nemamo ove Miss Croatia koje smo na neki način dovukle cure da se uključe u rad naših hrvatskih klubova.
0: Pa nek igraju.
1: Vremena su drugačija, da. Yeah. Danas svi žele biti Sam Kerr ili možda Ana Marija Marković koja je potpisala za Hajduk, da.
0: Da.
1: Ili ova naša Bianca Galić iz Sidneja koja danas igra za hrvatsku reprezentaciju. Da.
0: Yeah.
1: Mislim, to je prekrasno vidjeti. I moram biti iskren, te cure koje su pridonijele sasvim drugo lice hrvatskim klubovima. I pogotovo kad vidiš, Jure, ove hrvatske turnire, kad vidiš veliki broj naših cura koje i one koje nisu Hrvatice nastupaju u hrvatskim dresovima. Fantastična stvar, i kažem, to je oživilo ne samo te hrvatske klubove i našu zajednicu.
0: Sigurno. Tonči, stavit ćemo mi još dvije pjesme, onda ćemo se brzo vratiti, a najprije ćemo za našeg dragoga Krunu Kreka u Svetom Ivanu u Zelini, samo da pročitam, on je traženo pjesmu, ja mislim da je na slovenskom, ali možda je zagorski, zove se Mrzla kuglica, stavit ćemo tu, a pročitat ću nešto brzo, premijarni serijal u produkciji televizija Zelina, bit će cijeli od mjesec rujan svake srijede, znači od 2. rujna do 30. da samo čitam mu brzo, Zelinska špica u emisiji ćemo vam uz prethodno ishođene dozvole nadležni tijela donosti izvješća informacije iz rada hitne pomoći vatrogasaca te policijske postaje Sveti Ivan Zelina. Kroz tjedan emitiranja emisije pratimo aktualna događanja i donosimo sadržaje iz područja sporta, kulture, politike, života mladih i drugih važnih tema za našu zajednicu. U emisiji vas očekuju sadržajni razgovori s gostima, zanimljive priče, najave događanja te brojna druga iznenađenja koje smo pripremili za naše gledatelje. Želite li sudjelovati kao gost u emisiji ili predstaviti svoj događaj, projekt ili aktivnost, javite nam se kako bismo vam osigurali termin. Emisiju realiziramo na terasi Cafe Bara Plac u samom centru Svetog Ivana Zeline. I da samo vidimo koji ti glazbeni gosti će biti. Rekli smo svake jeli srijede kroz mjesec. 2.9. će biti grupa Kiss, 9.9. Ivan Štivić, odličan pjevač, 16.9. Nenad Kumrić Čali, također pjevač i voditelj, 23. rujna gost iznenađenja i zadnji dan rujna 30. Walter Neugebauer. To je taj novi projekt, premijerni serijal u produkciji televizije Zelina. Ok, stavit ćemo ovu pjesmu za Krunu, Duo Fosili, Mrzla kuglica, onda iza te za našu Baricu Čačić. Ona se zahvaljuje Miru Crljinu na njegov rođendan i na rođendanski pari i želi Mirinoj mami što brži oporavak. Stavit ćemo zadnju pjesmu, Bez tebe ne mogu, od Dina Kordi, ali najprije za Krunu, Mrzla kuglica i Duo Fosili.

0: Je, pjesma Bez tebe ne ide, Dina Kordi Luna Band, za našu Baricu Bačić, ljudi moji, ja Čačić u stvari, za Baricu Čačić, 18 minuta do ponoća, ljudi moji, Tonči, rekao si da moraš ići, nažalost, doćeš ti opet jer ti nisi ni pola svoje priče, ja mislim odpričao, hvala od srca što si došao večeras, žao mi što nisi ranije nekad bio, ali
1: nema
0: oprosti.
1: Problem, Jure, puno hvala tebi što si me pozvao i dao mi ovu priliku da evo, vašim cijenjenim slušateljima ovako ispričam neke stvari o svom životu, a isto tako o onome što je mene potaknulo da napišem ovaj roman, tako da ostavit ćemo neki materijal za sljedeći put.
0: No problem. Ljudi moji, rekli smo, knjiga se zove The Final Whistle na engleskome ili Posljednji zvižduk, samo će koštat $25. Dođite u Dinamo sljedeći četvrtak. Tonči će biti tamo, potpisat će vam čak i knjigu sa svojim divnim rukopisom. I želim ti sve najbolje u
1: puno
0: prodaju
1: hvala.
0: Te knjige i u svom budućem radu, bilo to Geelong podcast, nogomet ili naš hrvatski vjesnik. Mm-hmm. Tonči, od srca ti hvala.
1: Hvala vama.
0: Hvala.
1: Laku noć.
0: Stavit ćemo jednu pjesmu, ljudi moji, dok naš gospodin ide. Amo stavi jednu od Olivera. Evo je.
2: Sada nešto a cappella, recimo. Bez instrumenta.

0: Dada, krvavo se rađila sloboda za našeg Petra Žuvelu, hrvatski bojovnici Alen Tarabarić u sjećanju svih hrvatskih žrtvi, regularne hrvatske vojske HVO koji bilo Hrvate Hrvatska koji su branili našu domovinu i oslobodili je na ovaj dan prije 31 godinu. Ok, 8 minuta iza ponoć na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina. Marice, jeste tu? Dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Tu sam ja, dobro veče, Jure.
0: Sorry, Marice, baš ste trefili kad smo imali tri pjesme zaredom, pa ali...
1: Ne, da nisam tako, onda neko drugi se javi.
0: Možda, je.
1: Je, ok, dobro veče tebi, lijepi pozdrav tvoje mami i tamo teti i svima slušateljima. Hvala. I slušateljicama ovoga programa i sve Hrvate i Hrvatice pozdravljam po cijelome svijetu, moje prijateljice preko Facebooka. Pozdrav Defani, ako nju ne pozdravim, ona ne voli, ne. Eto, imamo i proslavu Oluje, svega se to osjećamo i puno im hvala za obranu domovine i našem dr. Franji Tuđmanu.
0: Da, da.
1: Sjećam se kad je on zastav poljubio, kad je to bilo oslobođenje.
0: Da.
1: Čitam svašta po tome Facebooku. Ovi samo pričaju se 95, a ne pričaju šta su radili do 95.
0: Je.
1: Ne, samo svoje spominju. Sad je njima krivo što su morali otići.
0: Yeah.
1: Ne, to svima braniteljima, kogod je dao život za svoju domovinu, duboka sućut, svima i ne počivaju miru Božijem i tako mislim. Hvala, nikad ne smijemo to zaboraviti.
0: Nikada.
1: To je krvlju plaćena sloboda naša Hrvatska, ne.
0: Da, da.
1: Ok, Jure, to sve najbolje tebi još jednom i kažem pozdrav svima s Hrvatima i Hrvaticama cijeloga svijeta.
0: Marice, hvala.
1: Po vizi nećete zadržavati i čujemo se ako Bog da drugi četvrtak.
0: Ako Bog da. Hvala Marice, hvala vam na pozivu.
1: I Bog i laku noć.
0: Bog, laku noć. Naša draga Marica Butina zatražila pjesmu od Dražena Zečića Sve do Zemuna. Stavit ćemo tu, onda iza te za našu Nenu Komar iz Velike Gorice. Ona kaže sljedeće, dobra večer Jure, pozdrav tebi i tvoje obitelji, mami Ujni, hvala Neno, pozdrav također vašoj familiji. Pozdrav Zdenkici Vukelić, Miri Guberac, Zdenki Podvorec, Anti Šimunoviću, Malo Mati, Toni Sepu, Alenu Čapi, Danijeli, Davorki i njihovim familijama. Kis, kis svima od Nene iz Hrvatske, čestitam svim Hrvatima danu Luje. Pjesma stavit ćemo od Mate Miše Kovača za vas, Neno, Poljubi zemlju po kojoj hodaš. Ali najprije za našu Maricu Butina, Sve do Zemuna, Dražen Zečić.

Da, da, sve do Zemuna, Dražen Zečić sa našu Maricu Butina, naša nena, sad ćemo joj pjesmu cvirat, naravno, ona kaže pozdrav Marici Butina i njeznoj obitelji, a hvala od srca, no problem neno, i sad evo vaše pjesme, Mate Mišo Kovač, Poljubi zemlju.

Well, beautiful song. Po ljubi zemlju mate Mišo Kovač za našu Nenu Komad iz Velike Gorice. Ljudi moji, 18 minuta iza ponoć, ovdje već ovdje petak u Melbourneu, 7. kolovoza 2026. Opet velika fala našem cijenjenom gostu, a ranijem Tonči Prusac. Fala Tonči. Oprosti ljudi moji, idemo dalje. Malo da zakašljem, a? Idemo u Švedsku, naša draga Purgerica Zdenka Podvorec. Kaže ovako, dobra večer dragi naš Jure, lijep pozdrav vama, vašoj mami Milki, hvala vašem gostu, mojim dragim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta i u domovini. Hvala braniteljima na domovini, kao i svima koji slušaju ovaj predivan radio. Hvala Zdenka uz pjesmu To je zemlja gdje smo rasli od Ive Patijera, no problem. Puno hvala od Purgerice iz kišnog i vjetrovitog Göteborga, 16 stupnjeva, no problem Zdenka. Onda iza te pjesme ićemo u Švicarsku za kod naše drage Lili Lili. Ona kaže ovako, dobra večer dragi Jure, pozdrav vama mami i obitelji, hvala Lili također i vašoj familiji, Jospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama, lijepo našoj diljem svijeta, moj obitelji u Krapini, našoj dragoj Zdenki Vukelić u Melbourne i sretna obljetnica oslobođenja. Može li pjesma od Miroslava Škore, Jorgovan? No problem, Lili Lili, stavit ćemo tu, ali najprije za našu Purgericu, to je zemlja gdje smo rasli.

Da, divna pjesma, Jorgovan Miroslav Škoro, ljudi moji, to je za našu Lili Lili u Švicarskoj, jeli 28 minuta je za ponoć, znate, znači ostajte s nama još ovi 32 minuta, amo mi u Kanadu, naš dragi voditelj Hrvatskog radija iz Calgaryja, gospon Alen Čapo je zatražio pjesmu Lijepa li si od Tomsona. Hvala Alane, pozdrav tebi, gospođama Nekić i Tomić. I ljudi moji, slušajte taj divan dvosatni program nedjeljom ujutru od 1 do 3 po našem vremenu, ili slušajte snimke, jeli podcastove kasnije, kako srce želi. Evo te pjesme za našeg Alena, Lijepa li si.

O, ljepše pjesme nema, jel? Lijepali si Marko Perković Thompson i prijatelje, našem Alenu i našim voditeljicama u Calgary. Slušajte od 1 do 3 ujutru nedljom zvuci Hrvatske Calgary. Također morate slušati našeg Vladu Prša i njegovu Suzi utorkom ovdje iz Melbourna, 9 navečer do ponoć, 3 MDR 97.1 FM. Ok, idemo dalje, ljudi moji. Naša draga Mira Guberac kaže sljedeće, kaže ovako: srdačan pozdrav, dragi naš Đure, vama, vašoj mami Milki, hvala Miro, također i vašima Tonči i slušateljima, slušateljicama, mojim prijateljima, prijateljicama, Zdenki Vukelić, Lili, Marici Butina, Nevenki Komar, Zdenki Podvorec, našem malenu Čapo i Vladi Miljanu. Pravi Hrvat ne umire nikada, to je pjesma od Dražena Zečića. Lijep pozdrav iz Rasline, No Problem Miro. Evo je od Zečića: pravi Hrvat ne umire nikada.

Je pravý Hrvát, neumre nikada, kaže Dražen Zečić, naša draga Mira Guberac. Ljudi moji, 22 minuta do 1 sata, ostajte s nama, ovo što je malo ostalo. Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9, 88.9 WinFM, ovdje iz Verbija, zapadnog Melbournea, Victoria, Australije, planete Earth. Ranije smo imali veliku čast imati ovdje velikog gosta Tončija Prusca, doće on k nama opet, ali on se dotaknuo ove teme dok je bio ovdje. Da samo pročitam, znate da, ili ako ne znate, Vjesnik možete čitati svaki dan online, inače izlazi u hard copy, u tvrdi copy, samo mjesečno sad. Pa da samo čitam, ovo je od predsjednika Vjesnika, gospodina Ivana Filipovića, i njega je naša Tonči spomenuo, je rekao ovo sljedeće. Budućnost našeg Vjesnika. Dragi prijatelji hrvatske zajednice, pišem vam ne samo kao predsjednik, već i kao član naše zajednice koji želi očuvati hrvatsku kulturu. Godine 2018. vidjeli smo da je Vjesnik u ozbiljnim poteškoćama. Znali smo da ne smijemo dopustiti da nestane, pa smo uskočili kako bismo ga spasili. Od tada smo uložili više od 2 milijuna dolara kako bismo održali Vjesnik na životu. Učinili smo to jer vjerujemo da naše priče i naš jezik vrijede očuvanja. I ove ćemo godine nastaviti ulagati gotovo 600.000 dolara kako bismo ga održali. Koliko god bili strastveni prema ovom projektu, istina je da nekoliko ljudi ne može zauvijek nositi Vjesnik na svojim leđama. Potrebna su velika sredstva svake godine kako bi tiskano izdanje i naši digitalni kanali nastavili rasti i razvijati se. Želim biti potpuno iskren, ako hrvatska zajednica ne podrži Vjesnik, dugoročno nećemo moći nastaviti. Dali smo sve od sebe kako bismo izgradili temelje, ali sada nam je potrebna pomoć zajednice. Želimo osigurati da naša zajednica ostane snažna i relevantna u Australiji, baš kao grčka i talijanska zajednica. Kako bismo to ostvarili, ulažemo u budućnost. Podrška mladima. Pružamo priliku novoj generaciji mladih ljudi koji žele raditi u medijama i novinarstvu. Ponosni smo što smo uključili 12 australsko-hrvatskih pripravnika iz cijele Australije. Nacionalni glas. Naporno radimo kako bismo osigurali da Vjesnik ima snažnu prisutnost diljem cijele zemlje. Slavljenje uspjeha. Želimo nastaviti dijeliti priče o hrvatskim uspjesima u poslovanju, sportu i politici, te isticati koliko naša zajednica i dalje doprinosi Australiji. Povezivanje starog i novog. Tijekom posljednje godine ulagali smo u nove digitalne platforme kako bismo doprijeli do mlađih generacija. Uveli smo i više sadržaja na engleskom jeziku, kao i stranicu Kids Kona ili Dječji kutak, kako bismo zadržali interes naše djece. Istovremeno ostajemo vjerni svojim korijenima. Očuvanje mjesečnog tiskanog izdanja važna je ostavština za našu stariju generaciju. Pokrećemo i novu seriju Cooking with Baka, kuhanje s bakom, kao posvetu našim bakama i tradicijama koje su nam prenijele. Kako možete pomoći? Ne očekujemo ništa besplatno. Jednostavno vas molimo da podržite Vjesnik kako bi mogao nastaviti živjeti. Biće izazovno očuvati našu kulturu i jezik u budućnosti, a bez Vjesnika to bi bilo izuzetno teško. Postoje dva jednostavna načina kako možete pomoći. Kupite pretplatu i oglašavajte se kod nas. Kupite pretplatu. Time pomažete da Vjesnik stigne u što više domova. Oglašavajte se kod nas ako imate poslovanje ili tvrtku, koristite Vjesnik kako biste dosegli našu zajednicu. I ostavština za našu djecu, moj san je da Vjesnik bude slavlje hrvatske zajednice. Želim da to bude ostavština koju ćemo ostaviti budućim generacijama kako bi uvijek bile ponosne na ono što jesu. Volimo našu zajednicu. Hodajte uz nas kako bi Vjesnik ostao živ još mnogo godina, zajedno s drugim važnim hrvatskim institucijama poput crkava, folklora i nogometnih klubova. Hvala vam na podršci, Ivan Filipović, predsjednik. Ok, ljudi moji, idemo dalje. Još imamo dvi želje. Naš mladi gospodin Pavić iz Švicarske, on također traži pjesmu i on kaže sljedeće. Dobro večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Davide, također i tvojoj mami i tati, svim mojim tetkama. Ako može pjesma, da mi je još jednom, ovo divna pjesma, Bruno Rački. No problem, dragi Davide, evo te pjesme, da mi je još jednom, Bruno Rački.

Oh, beautiful pjesme za dne, da mi još jednom Bruno Rački za našeg mladog gospodina Davida Pavića. Ok, da se vratim našem krunom kreku, naš dragi Kruno sa ITH, Internet Televizija Hrvatske i Svetog Ivana Zeline, je zatražio pjesmu Mrzla kuglica i kad sam je proba ranije svirata, prekidala se pjesma. Nadam se da će se sad skroz odsvirat za te Kruno, Duo Fosili i Mrzla kuglica. Evo je. Nadam se u cijelosti.

Da, hvala Bogu, ucvirala se cijela mrzla kuglica za naše krunu kreka u Svetom Ivanu Zelini. Ok, ljudi moji, 9 minuta do 1 sata, rekli smo koliko smo mogli, slavili Oluju, a bez, kao što je Tonči reka sa svojom knjigom, nije sve uspjeh. Dosta je i boli i žalosti i ono što nije pozitivno, ali moramo se sjećati na naše hrabre ratnike. Stavit ćemo pjesmu u sjećanju na ratnika Zoran Jelenković.

je u sjećanju na ratnika Zoran Jelenković. Ljudi moji, 4 minuta do 1 sat. Ja mislim da to je to. Hvala što ste bili s nama večeras i velika hvala opet našem Tonču Brusu, a bio naš veliki gost, vraća se i ona, on je ni pola svoje životne priče odpričao, ali za sad, ljudi moji, kupujte njegovu knjigu u što većem broju. Biće launch, tako reći, ovdje u Dinamu za 7 dana, od 7 sati nadalje možete kupiti njegovu knjigu The Last Whistle ili Posljednji zvižduk za samo $25. I ljudi, uživajte u slavljenju Oluje, jeli, imate tu priliku večeras u Džilungu i također kod Kroacije Melbunške u subotu na večer. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje. Vaše narudžbe ili želje pošaljite me na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Laku noć.